Idre anene ye na wo ma. Idre anene vuda ko zo bebe. Be ye ye na wo ma. Dega ufara ho muna. Degure po gra ufara ho. Dega ro. Gra wo.